0: mind?
1: Yeah, there might be two children at one point, something like that, you know. anything more? Okay. Ja, gør det. Nej, men jeg tog lige telefonen med ud, og vi snakkede lidt engelsk i ry, jo. Ja. Okay. Jo, jeg mødte jo altså også, hvad hedder han nu, ham som kommer her fra Danmark.